D'accord, tu allais, mais cela, les élites sont jamais choisies. Les élites sont faites pour les choisir, et je les ai couvert à l'excès. Il y a un gars, c'est bien, il est comme un galinga, mamouzi, ou un amas d'ouma. Les élites sont y a quoi arriver à ma basse à téléphone. Malengarenga, solonga, lianchulo, sauzo, Mbambazi nongozi. Sangu ali samudono kikira mpepo. Birajwe ni batu waja kiba tukaufaramu. Kwa hali nyanti kuziviswa vo Grace Maguna. Ni mabasi vo Robert Mwala ni mabasi vo Peggy Otela ni mabasi ni mwana vazi viswa. Kwa hali malundu kuziviswa walatela vo Albert Mushwena ni mabasi kwa Josias kwa kambi mushwe na mabasi kwa amazova ni bona bazi biswa kwa asga kuzi biswa kwa mama mutaimo ni mabasi kwa Dorothy Matebele ni bona bazi biswa kwa Rizauli kuzi biswa kwa Angelina Mufungulwa ni mabasi kwa Akongola kuzi biswa kwa Mary Clay Munanzi ni mabasi wa Josephine Lusapane ni mabasi bazi biswa wa Priska Musamaria Mainga ni bakubona ibona bazi biswa.